0: stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Europas demografi ændrer sig som aldrig før. Det vurderes, at næsten en tredjedel af EU's befolkning vil være 65 år eller derover i 2050. I dag lever folk længere og sundere liv, og det er en stor samfundsmæssig bedrift. Men med en aldrende befolkning følger der både muligheder og udfordringer. Derfor har EU inden for en række politikområder forsøgt at sikre, at ældre kan leve et godt og sundt liv. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi se nærmere på, hvad EU gør for de ældre. Lyt med og find ud af, hvordan EU's initiativer på ældreområdet påvirker millioner af EU-borgeres liv.
4: Mere end en femtedel af EU's befolkning er 65 år eller derover, og det forventes, at andelen vil stige til næsten en tredjedel af befolkningen frem mod 2050. At EU får flere ældre, vil få vidtrækkende konsekvenser på en lang række områder, f.eks. sundhedspleje, social velfærd, arbejdsmarkedet og økonomien.
3: Så EU gør en stor indsats for at sikre, at de ældre kan få en høj livskvalitet. Det er en indsats, der indtil videre har resulteret i politikker og initiativer inden for vigtige områder som aktiv aldring, social inklusion, sundheds- og langtidspleje samt finansiel sikkerhed. Lad os se nærmere på, hvad det drejer sig om.
4: Begrebet aktiv aldring defineres som det at give ældre mennesker mulighed for at leve et sundt, uafhængigt og tilfredsstillende liv. Det er noget, som EU er en stærk fortaler for. EU arbejder blandt andet for at fremme aktiv aldring ved at støtte programmer for livslang læring, frivilligt arbejde og deltagelse på arbejdsmarkedet. For eksempel finansierer den europæiske socialfond projekter, der har til formål at forbedre ældre arbejdstageres kvalifikationer og at gøre dem mere egnede til at være på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at inddrage de ældre og give dem mulighed for at deltage aktivt i samfundet, så de ikke føler sig isolerede og sat ud på et sidespor. EU har et udvalg for social beskyttelse, som yder politisk rådgivning til ministrene fra alle EU-landene. Det foregår i Rådet for Beskæftigelse og Socialpolitik. Desuden holder udvalget øje med og rapporterer om ældres sociale situation i alle EU-landene. Initiativer som det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring har til formål at fremme samarbejde, der kan føre til innovative løsninger inden for social inklusion.
3: Sundheds- og langtidspleje er afgørende for ældres trivsel. EU har derfor iværksat en række initiativer for at sikre, at de ældres sundhedsbehov bliver dækket. Et par eksempler på dette er EU's sundhedsprogram, som støtter projekter, der forbedrer sundhedssystemerne, og Horisont Europa, som er et forsknings- og innovationsprogram, der finansierer forskning i aldring og aldersrelaterede sygdomme. Desuden lægges der i den europæiske søjle for sociale rettigheder stor vægt på, at det er vigtigt, at ældre kan modtage langtidspleje, og at der gives støtte til omsorgspersoner. Finansiel sikkerhed er også en ældrepolitisk prioritet for EU. De ældre skal kunne få ordentlige pensioner og sociale ydelser. Det er vigtigt for, at de kan bevare deres værdighed og uafhængighed. Derfor støtter EU sine medlemslande i deres indsats for at gøre deres pensionssystemer mere bæredygtige og tilstrækkelige.
4: I de senere år har det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som går under forkortelsen EØSU, efterlyst en bred europæisk strategi for ældre. EØSU er et rådgivende EU-organ, der repræsenterer forskellige dele af civilsamfundet, blandt andet arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessegrupper. I 2023 kom EØSU med et forslag til en europæisk strategi for ældre. Strategien er baseret på ideen om, at EU har brug for en koordineret og helhedspræget tilgang til at imødekomme de forskellige behov, som en aldrende befolkning har. Forslaget skitserer en række nøgleområder. Her kommer der en kort opsummering af dem.
3: For det første understregede EØSU, at det er vigtigt at gøre det nemmere for de ældre at deltage aktivt i samfundet. Det indebærer, at man arbejder for at skabe ældrevenlige miljøer, sikrer, at de ældre har adgang til digitale teknologier og tilskynder dem til at deltage i beslutningsprocesser på alle niveauer. I den foreslåede strategi opfordres der til at skabe integrerede sundheds- og socialtjenester, der sætter mennesket i centrum og er skræddersyet til ældres behov. Andre prioriteter i strategien er forebyggende foranstaltninger, sundhedsfremme og adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, f.eks. støtte til mental sundhed.
4: Økonomisk sikkerhed er også noget, der lægges stor vægt på i strategien. EØSU foreslår tiltag til bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse blandt ældre. Det drejer sig f.eks. om tiltag som at sikre ordentlige pensioner og forbedre ældres muligheder for at forblive på arbejdsmarkedet, hvis de ønsker det. I forslaget er der også fokus på, at ældre skal have mulighed for at lære livet igennem, så de bedre kan tilpasse sig skiftende arbejdsmarkeder og teknologiske fremskridt. Noget af det, der prioriteres i den forbindelse, er digitale færdigheder og adgang til uddannelsesprogrammer.
3: Forskning og innovation er afgørende, hvis vi også i fremtiden skal kunne understøtte vores aldrende befolkning. EØSU opfordrer til, at der foretages øgede investeringer i forskning, i aldring, aldersrelaterede sygdomme og innovative teknologier, der kan forbedre ældres livskvalitet. Solidaritet mellem generationerne er et andet vigtigt tema i strategien, fordi vi ved at få de forskellige generationer til at arbejde bedre sammen, kan styrke den sociale samhørighed og sikre, at folk i et fællesskab bedre kan støtte hinanden. Beskyttelse af ældres menneskerettigheder og værdighed er også noget af det, der prioriteres meget højt i strategien. Det er et tema, der omfatter bekæmpelse af aldersdiskriminering, forskelsbehandling og misbrug, samt fremme af ældres rettigheder på alle områder i livet.
4: EØSU's forslag til en europæisk strategi for ældre er en omfattende plan, der har til formål at skabe et mere inkluderende, understøttende og retfærdigt samfund. Udvalget opfordrer Europakommissionen, Europaparlamentet og EU-landene til at arbejde sammen om at gennemføre denne strategi og sikre, at ældres behov og rettigheder er helt fremme i bevidstheden, når EU udformer sine politikker. Parlamentet har altid været en varm fortaler for ældres rettigheder og velfærd. Det støtter en bred tilgang, der omfatter de forslag, som EU/SU har skitseret. Parlamentet har opfordret EU-landene til at øge deres samarbejde. Det anerkender også det uvurderlige bidrag, som ældre yder til samfundet, og ved at tilpasse sig EU/SU's vision, sigter det mod at skabe et samfund, der i højere grad inkluderer og støtter EU's ældre befolkning.
3: I sidste ende vil strategiens succes afhænge af den samlede indsats fra alle de involverede parter, blandt andet regeringer, civilsamfundsorganisationer, den private sektor og de ældre selv. Hvis vi arbejder sammen, kan vi skabe et samfund, der sætter pris på og støtter sine ældre medborgere ved at anerkende deres bidrag og sikre deres trivsel.
4: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
5: 3 città, una sola voce.
6: 6023.
7: Sono le 2 e 7 minuti.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa, se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo, oppure a fare delle commissioni, fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Non sono mai stata brava a fare la brava.